0: to me.
1: Inde.
0: Diamond.
1: Platinums. Aje gukora ibiki se none?
0: Afite amatike tuzaje. Tege 12 tuzukwatsinda.
1: Mhm.
0: Bazaba celebra iminsi 40.
1: Ubwo ni kwa gatandatu cyumweru gitaha. Niki cyumweru nako turimo.
0: Y'umukobwa wa maze kwisi. Kubisilamu nyine sinzi ukuntu ni bari ko kwita ubwo izina ni bako kumurika.
1: Eh,
0: sinzi yego ni nuza ya bisilamu. Mwanejeje miss 40 nyine muramusohora bakagorofeti.
1: Burya. Bizabera Tanzania?
0: Ahantu hitwa Tegeta Madale. Ubwo twanagerayo.
1: Nyarukirayo ta?
0: Nyarukirayo.
1: Kumwa ko gafanta tukagaruka.
0: 102.3 Kiss FM.